0: юу шүү дээ. Тэр нь бас зохиогоод ингээд одоо мэлэг оюун дард төмнийхээ уламжлалаар би ингээд туйл хайлах гэж оролдож байгаа юм. Хамаг уу энэ барагцаар
1: 노래로 친해졌으니 이제 같이 책을 읽어볼까요?
0: 자, 이제 호로가 해준
1: 보여줄 책은 나의 어린 친구들인데요. 작가가 쓴 동화책입니다.
0: 자, эвэрний яаж байна? Цохолцож байна тийм ээ. Хандгай хүү ходол гэдэг байна тийм ээ. Зарааны хүү боди боди бодин хамар шөнтөг шөнтөг шөнтөг шөнтөг шөнтөг шөнтөг хамар нь шөнтөгнөд байна тийм ээ. Гүрвлийн хүү өрвөл өрвөл өрвлийн хэл болтос болтос болтос болтос болтос болтос хэл нь болтгонад байна тийм ээ. Хярсны хүү зөнжиг зөнжиг зөнжигийн чих сэртэс сэртэс сэртэс сэртэс сэртэс сэртэс
2: ярзас ярзас ярзас ярзас
0: ярзас
1: юм. 초원의 나라 몽골의 동물들이 톡톡 튀어나옵니다.
0: 징긴 술 거둬 거둬 거둬 거둬. 자, 어 흙대 아니야. 자.
3: 너무 착하다
0: 자, 잡아보자. 비 ямар гоё хэлтэй юм бэ? Би ямар азар Монгол улс төрва? Миний Монгол хэлийг дэлхий ойлгож байна шүү дээ хүүхдүүдээ. Ямар гоё юм бэ? Аав ээжийн минь зааж өгсөн аюулгүй сайхан Монгол хэл, ард түмний минь зааж өгсөн агуу их Монгол хэл. За,
1: 작가 선생님한테 도전장을 내민 학생들. 지금부터는 독서 대회입니다.
0: 아?
3: 친구들
0: Ot çölgeyg ö natsag darj üst. Za bi za asu.
3: Alice gamshor.
0: За энийг таньж мэдлэг бай та. Lewis Carroll гэдэг хүн бичсэн. За би энэ хүүхдийг ялагчаар тодруула. Ямар зохиол байлаа?
3: Alexander.
0: Ямар зохиол вэ? Зохиолын нэр нь?
3: Ачарлын шахаа. Ачарлын шахаа.
0: Ачарлын шахааг би уншааг юм байна. Alexander гэдэг хүн зохиосон гэн. За энэ хүүхдийг ялагчаар тодруула.
1: 9학년 안호진 학생 실력이 대단한데 독서 왕 메달이 수여됩니다. 아이들과 함께하는 흥겨운 시간. 아이들을 위해 직접 만든 이 노래 제목은 알록달록한 꿈입니다. 이곳 아이들은 모두 기숙사 생활을 합니다. 아이들의 부모는 대부분 유목민이죠. 집이 멀리 떨어져 있기에 일찍부터 부모와 떨어져 살아가야 합니다. 아이들은 알록달록한 꿈을 가지고 있습니다. 하지만 이곳에서 책을 접하기는 쉽지 않은 일입니다.